0: دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، قابل تجدید توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنا تھا۔ صدر جمہوریہ مرمو نے رومانیا کے وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈروں سے بھی ملاقات کی، نیز بھارت رومانیا کاروباری فورم سے خطاب کیا۔ انہوں نے ان نون سولجر کے مقبرے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہیں اقتصادی مطالعات کی بخارس یونیورسٹی کے ذریعے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں عوامی خدمت اور بھارت رومانیہ تعلقات میں ان کے خدمات کے مد نظر دیا گیا ہے۔ رومانیہ صدر جمہوریہ مرمو کے 3 روزہ سرکاری دورے کا آخری مرحلہ تھا۔ 3 ملکوں کے اس دورے میں مولڈووا اور شمالی مقدونیا کا دورہ بھی شامل تھا۔ اتر پردیش کا قدیمی بودھ مذہبی مقام سارناتھ یونیسکو کی عالمی میراث کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ آج جنوبی کوریا کے بوسان میں عالمی میراث سے متعلق کمیٹی کے 48ویں اجلاس کے دوران اسے باضابطہ شامل کیا گیا۔ عالمی میراث کی سرکردہ فہرست میں بھارت کی یہ 45ویں املاک ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سارناتھ کو عالمی میراث کی فہرست میں شامل کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور اسے ہر بھارتی کے لیے فخر کا ایک لمحہ قرار دیا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ سارناتھ امن، دانشمندی اور ہمدردی کی ایک لازوال علامت رہا ہے، جسے بھارت کے روحانی اور فلسفیانہ دائمی ورثے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اسے فہرست میں شامل کیا جانا ملک کی تہذیبی اور روحانی وراثت کا جشن ہے۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شکاوت نے اسے بھارتی ثقافتی وراثت کے لیے ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ اڈیشہ کے پوتر شہر پوری کے گرینڈ روڈ پر بھگوان جگنات، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا سونا بیشا یعنی سونے سے تیار ملبوسات کے ساتھ رتھ پر سوار دیکھے جا سکتے ہیں۔ روایتی خوبصورت زیوراست آراستہ ان دیوی دیوتاؤں کے درشن کے لیے پورے ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: بھگوان جگنات، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا آج سونابیشا میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ رتھ پر سوار ہیں، جو خوبصورت تاج، ہار، بازو بند، بالیاں اور دیگر روایتی زیورات سے آراستہ ہیں اور یہ تقریباً 208 کلوگرام سونے اور دیگر قیمتی جواہرات سے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ پوتر سنہرے لباس، جو سالانہ رتھ یاترا کی اہم ترین رسومات میں سے ایک ہے، عقیدت مندوں کے درشن کے لیے آدھی رات تک جاری رہے گا۔ پورا شہر عقیدت کے جذبے سے سرشار ہے۔ اس تقریب کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ملک شام کی راجدھانی دمشق کو مشرقی صوبے دیر الزور سے مربوط کرنے والی قومی شاہراہ پر 2 بسوں کے آج آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صحرائی شاہراہ پر شہریوں کی ایک بس اور داخلی امور کی وزارت کی ایک بس کے درمیان ٹکر میں تقریباً 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہوئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے مدھیہ مہاراشٹر اور اوڈیشہ میں کل انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن اور گوا میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 27 تاریخ تک انڈمان اور نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں ہرارے میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے زمبابوے کو 220 رن کا بڑا نشانہ دیا تھا، لیکن اس کی پوری ٹیم 18ویں اوور میں محض 129 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بلے باز آل راؤنڈر ابھیشیک شرما نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹ حاصل کیے۔ اپنا پہلا میچ کھیل رہے یش ٹھاکر اور پرنس یادو نے 2-2 وکٹ لیے۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ پر 219 رن بنائے تھے۔ اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ بھارت نے ٹی ٹوینٹی کے نئے کپتان سریش ائیر کی کپتانی میں پہلی سیریز جیتی ہے۔ آج کینیڈا کے اونٹاریو میں بھارتی اسکواش کھلاڑی انہت سنگھ نے مصر کی بارب سامے کو 3-1 سے ہرانے کے بعد عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر

رقم کی ہے۔ اسی مقام پر اب ان کا سامنا خطابی مقابلے میں مصر کی رقیہ سلیم سے ہوگا۔ اس میچ کے بھارتی وقت کے مطابق رات تقریباً 10:30 بجے شروع ہونے کا امکان ہے۔ انہت سنگھ تاریخ میں محض دوسری کھلاڑی ہیں جو جوشنا چنپا کے بعد اس سرکردہ خطابی مقابلے میں پہنچی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے۔ سی جے پی نے احتجاج ختم کر دیا ہے کیونکہ نئی دلی میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ان کے مطالبات کو حکومت نے منظور کر لیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولٹووا، شمالی مقدونیا اور رومانیہ کا 3 ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔